0: Anna yes, Agustina, a hogeist ach len tugi glive in cushion biog lesier bin shed as a stick sa top hill. Gnaidi livery,
1: shermila magas.
0: Katrina ni chahasig agus John McCaffrey so no hiolir in the noch duri nair in the hard. Nish, en deshavon ele marshin dos na duish na ha anna eilver na duish na nuv on lower the Western Island, toshe shinagundiv, pided kedi the chudim na noch duri, agus pided kedi the chelura on vlaskoid, kugahean a kuig a chi on ivid. Fwe lachiad blien kohraman le nuv a kalach podrig maxi. Nu an sinach meáin mar a baistechéid ag a dóibh scoil fúscrí. I láin go dain agus láid a iníon mórní vi garil lomní slúheir maidin fes na cuiní álan is fad a tóiké ar a hahis.
2: Soch eich siúlti ag bwyddi agus tatín a bydd a réir mege agus eich cahar tatín i ag bwyddi.
3: Soch an a rodi is mór na gomioch si a gónu i cwmwy filiachta. Nor i bioch si a cwmwy filiachta, bioch si a ag leib.
2: Och hi garvain, ni kunde man inte göra. Att vi annars hade dant och så det gick inte. Då kom vi inte dant och komma.
0: Ja. Kan det inte dant is fjärilat att skriva?
2: Så kommer hiv. Att man lånar danten. Hela med kuppen versus det rålet.
0: Skilat, Marsin.
2: Det är bälte färgat han sa nis när han vill när bälte skulle fiska.
0: Ja.
2: Kallad bin är det att det är hundun och inne och när dig. Mahiv är det också. Sen kallad bin är gulevim. Muskri i lin tjänaden. Och så lån snen har de ner i bunn av vien glänna. Laka vågat hir när läbbig lin. Så gwin på topp med kännen. Is this all in fear, drin all in his. A ska fin drin nort fram. Sin, där så lån.
0: Valet lanun turte shigid kionele?
2: Kionele ne.
0: Durawa he in Ivoni?
2: Tagma. Makahi ho gain. The queen let Rakahi gone in at the tinne.
0: Sha.
2: Takahi gum fen nekamahinus, ni logum ding, is the own up my face. Dear my condition, Makahi ho gain. A haramokri ho, kahi ho gain. It's the knock de dealish. Den vridig ord nasen med henne var sig besi i hin och hilgar van. Det var lik den hilvim ett markkine kan dag och gummande dig och kahi och gån. Ett ställe av det hilvinnes är liken till en tajn så den är den meha och visar mig någon. Ett glappet i timpel är lak norlar nor var lakfed giden och kahi och gån. Gennle machine vi trivlat gachlaua, is ma vannal su kvintas sitte adlar. Ma chionere minucht am chologasab, nu meg dos in the temple le grown agus gaj. Gjönne sessin of maa, desin is sofa.
0: Ha sessin gahivin, saiz omos dan gahir, agus omos...
2: Omos dan hana vahir.
0: Sha. Agus on kaunsan adurishar dush mohiv avoini,
2: Na gwyl yn tig sitio yn ath na gwni yn yr ymwneud â'r maher, y gwyl e.
0: Agus yn rhaer cyfige o nawt sy'n?
2: Agus yn y bant y sering byw gwa hifa y dyr yn dda oed.
0: Hos e das tuchlos o nahyrish, ni le'n darw dient o gyda'r hyr eintli?
2: Wel, dyn nhw, nad ydym si, siwl. Ys mae'n ymwneud â'r siwl yn ffein. Agus mwyn yn ymwneud â'r neg yn llwm, dyn nhw'n gael eich dan, dyma sy'n? Ys ta se sy'n ffigur. Gemsen och pratar om att vi gärna till en dag för sin. Men kjolor, vänga kvinnor, var det någon folk som känner sig och har haft och de är så förväl med det råd.
0: Om vad har du gudagen där här som kvinnor går ni när du vinner till en närhärs?
2: Ja, kvinnor. Kvinnor, när du kallar det, då må folk ta här donerlig här. Kommer det någon folk som känner mig hinnis? Ta mig an och kommer hinnis.
0: On muntur skol na donta san salat honu vana voni.
2: Vi mahir skol de vichta na gwan oie. Be de gwa chan

0: sér mæði nú mýt sér gul hát og væða gvæði
1: ný. Og mýt sér gul hát og væða gvæði gera og sýrú og sjúðan á þeirra húnni.
0: Og sinni sér tjánaðum sér nýja.
1: Sjó sér tjánaðum sér nýja hým sér akkur húl með kæntir. Ach, þá þá mútt bárur sér nýja húnni.
0: Pýbara bánu.
1: Pýbara bánu.
0: Kenn trenni vér.
1: Ég sann bara tjens fannja bíði nýst.
0: Mastu hén að farið og húlan kenn trenni vér. Ni skulle ta hen i
2: kjärn.
0: Ja, väl kanske jag går till tjärna om sig för det är morsen. Man går ni om sig för sig.
2: Ni skinnim.
3: Patch och kulan är gärna och kunnile le Kieran McMahonenchen. En isch för att hatt ni en stil uranierte gomorlom. Padrik och kulan och kjantar kjärna.
0: Padrik och kulan är isch. Nas kin balen farig
4: Valentimor
0: agus an tóran
4: cuachin
0: lá neif

Där i sjön värt linnam går faro vi fall då. Som har en sakbarn och när mörktäckes förlim här hon är snak svar och den skar tulles ni var to är jag skor. Snill karid nai tranjach tu Nar haste gunnis kragin wat Ach ni shokatun tarigid Torarig gunnar djol Mushi pinir yau hinir khamaya Dakhli fin dashkamaya Sibisi kinti darfu Nakhul madinan vrek Fahabadis chayhiri trasnilom Skridirar adlna krapima Nakhul swasle shakhskori sabrin Sinafis tikhetken

Jävon dalagis veis med bo Marbalom ens ni kärna ski Kronjå och dragni Nåhenna fråk alls i ljabart Når det disklodn må hul Snakhen i